सुख निद्राम बूढ़ जात पाए विश्राम सकल दुखा उदनाश नानक नाम जपो गुणदास सुख जी प्रीत प्रेम चाओ मंत्र अंतर ए सुहाओ नेत्रो वेग दर्श गोए मन विषय सा चंद तो ए भगजन के मंत्र रंग बिरला को पावे संग ए बद जगर मया गुरु साज नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक सर समाए प्रभु क्षण दीन दयाल भगत कुशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सरोडा करत बिरतपाल आदि पुर कारण करतार भग जी नाके प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मनी तम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी सरण पुरख भगवान सर्व गुण मुक्त मोख पाए एक निम करके गुंगाए अनकराज भोग वड्याई हर कै नाम की कथा मन भाई बहु भोजन काव संगीत रसना जपती हरा नींद पली सुकानी शोभा धनवंत हृदय वसे पूर्ण गुरमंद साध संग प्रभ देव निवास सरसू नान प्रकाश श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जाप आकार कृष्ण दिष्टेता पापन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब वैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चेन न जापता हर सो को किसे व्याप्त जब आपने आप आपार ब्रह्म तमो कहा कि सोत भर में आपने खेल आवर्तीजा नान करने हार न दूजा जब हो पर केवल तनी तब बंद मत कोक्ष को गनी जावे कह हर कम भार तब नरसुर को कौन अवतार जब निर्गुण पर सह सुभाए तब से संत का होक दराए जब आप है आप अपनी ज्योत रहे तब कौन निडर कौन कट डरे आपने चलद आप करने हार नानक ठाकुर कम भार अपना सी सुखे अपने आसन तय जन्म मरण कहो कामना सं जब पूर्ण करता ब्रस होए तब जम की त्रास कहो किसोए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त के पूछ लेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन से कौन बंधन बाधे आपने आप आपे चर्चा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो गए तोता जय निंजन अंकार निर्माण तय कौन को मान कौन अपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चितर लगत को कीस जय जोत स्वरूप ही जोत संग समावे तय किसे भूकम तिपतावे कण करावन करने हार नान कर देगा ना ही समार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाप पे प्रवीण तय भेद देव का को जीन जब अपने आप आप उधारे तो सगन सगन काम विचारे जय अपन ऊंचा अपना अपनेरा तय कौन ठाकर कौन कही है जेरा विस्मन विस्मरे विस्वास नानक अपनी का जानो आप जय शल छेद भेस माया हुआ किसे व्याप्त माया आपको आपे आदेश तक उनका ना ही प्रवेश जय कह एक एक भवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आप दियारा तय कौन कदे कौन सुनने आरा बहु बेअंत ऊचते ऊंचा नानक आपको आपे पहुंचा जय आप रचो प्रपंच कार तय गुण में कीनो बजदार बाप तय पे काव को नरको सुरु जाल दाल जाल माया जंजाल हमे मोह भरम पै पार दुख सुख मान मान प्रकार की ज्ञान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक के जय अवगत भगत तय आप जय बसरे बसार संत प्रताप दो पाका आपे तनी उनकी शोभा बनी आपे गौत करे नंजो जापे रस भोग निर्जो जिस पावे तिस अपन न लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार बेसुमार था अगंत तोले ज्योम लावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंद के ठाकरा आपे वर्तनहार नानक एक को पसरिया दूजा कह दिष्टार अष्टपदी आप कदे सुनने हार आपे एक आप विस्तार जा तिस भावे तां सिष्ट पाए अपने भाणे ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किशोए आपन सूद सब जगत परोए जाको प्रभ जी आप बजाए सच नाम सोए जन पाए सो संदी तत्का वेता नानक सरल सिष्ट का जेता जी अंदर सत्ता के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राके तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो मसारे तिस्ता जबर का जाए सबसर एक निरंजन राय जी की जुगत जागे सभा अंदर बाहर जन साध गुण निधान बेअंत भार नानक दास सदा बलियार पूर्ण पूर्ण है देयाल सभी उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप व्यंतर जामी रे हो व्या प्रतपाले जीव रो पात जो जो रचे सो तिसे त्या जिस भावे से लय मलाय भक्त करे हर के गुण गाए
ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਰ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਏਕੇ ਨਾਏ ਦਿਸਕੀ ਆਸ ਨਮਿਰਤੀ ਜਾਏ ਸੇਵ ਗੁਸੇਵ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੁਕਮੋਜ ਪਰਮ ਪਦਵਾਏ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਨੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਪੈ ਨਿਰਵੈਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਵਾਪੇ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਦਰਨ ਗਾਏ ਸੁਭਾਵ ਆਠ ਪੈਰ ਪਪੇਖੋ ਨੇਰਾ ਮਿਟੇ ਗਿਆਨ ਸੇਰਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰਦੇਵ ਸਾਵੋ ਮਨ ਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਲ ਪਲ ਦੋਇਲੇ ਸਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਧਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ ਤੇ ਸਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਲਾਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮੰਦੇ ਬੋ ਜਾਏ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ ਦਰਗਹਿ ਨੇ ਵਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀ ਏਕਾ ਟੇਕਰ ਕੋ ਮਨ ਮਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਬਰੇ ਰਾਖਣ ਆੜ ਤੇ ਆਏ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁੱਟੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੂਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨੋ ਵਸੂਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕੋਏ ਨ ਬਹੁ ਚਿਨਹਾਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਜਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਉਧਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਚੰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂ ਸਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰਾ ਰੂਪ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ ਸੋਤ ਨਿਹਾਲ ਤਾਕੇ ਨਿਕਨਾ ਆਵਦ ਕਾਲ ਅਮਨ ਭੈ ਅਮਰਾਵਤ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਗਿਆਨ ਦੇਰ ਬਿਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੰਤ ਬੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸ਼ਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮਿੱਠਾ ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਏ ਅਨਕਰੰਗ ਨਾਨਾ ਨਿਸ਼ਟਾਏ ਨੌ ਨਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਅਨ ਤੈ ਨਾਦ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਚਰਚ ਸਮਾਧ ਤੈਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨ ਤੇ ਜਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਰ ਅਨੰਦ ਘਟਘਟ ਵਿਆ ਪਿਆਰਾ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਮਾਏ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ ਸਰਵ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਬਿਰਤ ਪਾਲ ਬਾਣ ਦਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਮਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈ ਸਾ ਕਰਮ ਪਾਉਣ ਬਾਣੀ ਵੇ ਸੰਦਰ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਏ ਤਿਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਹੀ ਕੋਟਾਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨ ਸੁਖ ਪਾਓ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੁਰਨ ਕਤਨ ਮੈਂ ਏਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਢੋਲ ਨ ਕਬੂਨ ਢੋਲੇ ਸਰਵ ਕਲਾਗਰ ਖੇਲੇ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨ ਪਈਏ ਗੁਣੇ ਮੋਲ ਸਰਵ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋ ਧਾਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਬੋਧ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨ ਤਿਨ ਮੈਂ ਏ ਵਿਸਾਸ ਸੰਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸੰਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸਰਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਦਿਸਕੇ ਰਹਿ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਗੁਮਾਨੇ ਗੰਢ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਜਾਨੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਬਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮ ਹੋਈ ਆਪ ਸਦਕੀ ਅਸਤ ਦਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਦਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਗੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਗਏ ਧੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਏ ਨਾਨ ਤਿਸ਼ਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਵਨੈਨ ਆਪ ਭਿਖਣਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪਣ ਜੈਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾ